इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। यूपीआई व्यवहारेषु एमडीआर शुल्क प्रवर्तनस्य केन्द्र सर्वकारस्य निर्णये सर्वोच्च न्यायालयेन स्थगनादेशः अस्वीकृतः। अद्यारभ्य प्रारभ्यमाणः त्रिदिवसीयः राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यविरामः स्थगितः। भारतेन पाकिस्तानस्थेषु आतंक्याश्रयेषु विहितस्य सर्जिकल स्ट्राइक इत्यस्य दशमी वार्षिकी आमान्यते। राष्ट्रेणाद्य स्वातन्त्र्य सेनानी शहीद भगत सिंहः तस्य जयन्त्यवसरे संस्मर्यते। अपि च एशियन क्रीडा प्रतिस्पर्धासु भारतेन अद्य स्वपदक तालिकायां पञ्च नूतनानि पदकानि योजितानि। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलं च उपांत्य चक्रे प्रविष्टवत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। सर्वोच्च न्यायालय

त्यधिकैकशततमे जन्मजयन्त्यवसरे तं श्रद्धया स्मरति। सप्ताधिकनवदशशततमे वर्षे अस्मिन्नेव दिने भगतसिंहस्य जन्म पंजाबप्रान्तस्य लायलपुर जनपदस्थे बंगाग्रामे अभवत्, यदधुना पाकिस्तानदेशे वर्तते। शहीदे आजम इति उपाधिना प्रख्यातः भगतसिंहः ब्रिटिशशासनस्य विरुद्धं संघर्षस्य प्रेरणा तस्य परिवारस्य स्वातन्त्र्यसंग्रामे सक्रियसहभागितया प्राप्तवान्। तस्य पितामहः पिता पितृव्याश्च स्वातन्त्र्यसंग्रामे सक्रियतया भागं गृहीतवन्तः। भगतसिंहः ब्रिटिशशासनं विरुध्य स्वातन्त्र्यान्दोलने सक्रियतया सम्मिलितः अभवत्, अथ पूर्णस्वातन्त्र्याय समर्थनं कृतवान्। भगतसिंहस्य साहसेन युवजनाः प्रेरिताः, अथ भारतस्य स्वातन्त्र्यसंग्रामाय च नूतना गतिः प्राप्ता। केन्द्रीयश्रमोद्योगमन्त्रिणा डॉ मनसुख मांडविया इत्यमुना अद्योक्तं यत् देशे शताधिककोटितोप्यधिकेभ्यः जनेभ्यः विविधयोजनाः